0: Gichigili kosetishek en oret neiguitosi.
1: Kigushini gong kaimuti ketinye jitab kolenjin.
0: Kitobeni siasa tugul oleu en emet.
1: Koboto baishoni keterter chebo bandab tai.
0: In orititab chuton agalak, yepchiit tetutietab mwa.
1: Matejilil tetutiani.
2: Edwin Arap Tanui koboto Eric Rono.
0: Ngot ko taitinye chito notishek cheosen, inai ile kakoek fake cho.
3: Ma kobo ki?
4: Ole we, katarchi kapsa boishe cho kapasa.
3: Kibaregei kapasa?
4: Kakebaregei we, kami keye kyo, lakini kasi atarchi cho. Akatil simet aywet. Kokata boyota kole cho yamune kijana. Ibo kongow. Awal kainet isa, amwa familia kene, nendoi huret kapsa kimataifa.
0: Mwaleje baot, kikose nekure Central Bank. Bebe metas. Ayek chege. Ingen go se.
3: Digiba u digiba jitu ku.
0: Ele go tsugo la.
4: Kole ja go yo tas.
3: Ehe.
4: Ame yoro ga nu ni.
3: Ehe.
4: Kuma ga na ale yoro ga boyo zima ti ale zima ti.
3: Ehe.
4: Kole aja nga go Mungu ni yo gunu.
3: Ehe.
4: Ame yezi zi banga na.
3: Ehe.
4: Iyo nikashuka po zima.
3: Ehe.
4: Kole ja boyo tsasa iwe.
3: Ehe.
4: Atinya kaza jemi go ni edin got. Wate me boyo ti.
3: Eh ata.
4: Ngi ngolo le ata wa.
3: Ehe.
4: Oli jabu yaje.
3: Eh.
4: Ara gimo itie ginye kijana.
3: Eh.
4: Lagere guma bi reza bwa le jitosi. Devi mani go le goto sa tabule andle ni giri tsmenye wi.
3: Eh.
4: I ha le jisa wa mui. Almost take up za big.
3: Eh.
4: Seven number.
3: Eh.
4: Si biruo.
3: Eh.
4: Ndugu yangu, kigato bwana iwe.
3: Eh.
4: Kigoza bwe.
3: Eh.
4: Ki barage nege ure trukola.
3: Eh.
4: Amugi dwangi ngiyotaji
3: eh
4: abule jiko agiso
3: eh
4: ko nyoru ji ni go bunu South Africa ko magutit
3: eh
4: kijana ne baga kaza ogina baga bin ngin familya ino ta
3: ko magai ne
4: ko magai ne
3: eh
4: kole kole sawa birjisi me kale nyona rani agin biga bengi
3: eh
4: dugu yangu kibiru asi me mstala at ko wir trukola
3: eh
4: solvi ay we ta kamfika In fact, never another.
3: Eh,
4: kiyes gal brene yuwa. Kime wa gole ya wewe mnani wewe. Unataka kuibia kuyangu.
5: Kwa ngote gap kipsalbe en booster ya. No toka kwa kwa ngote gap kipsalbe en booster ya. En emo FM. Angot kwa sirin